Warga Kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana. Rentak pagi kira.

warga kota. Jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakau Meng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.

0: Pelaksanaan program Budi Madani Diesel dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan jangkaan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andrew Luke berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tadbir Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tadbir Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menempaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan kalah mati selepas menempaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Li Blu dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Usman Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan dua lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Ghaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Mohammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Marini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
7: KLFM. Ini

0: singkong dengan keju kan.
1: Betul.
0: Tapi dia punya kebulan betul Khalifah.
1: Tajuk lagu salah, tetap salah.
0: Oh. Ya. Yeah. Okay. Maknanya selepas ni kulit kena denda lah.
1: Tak, bukan saya kena denda, awak kena denda. Awak jangan mengelak kali ni. Saya takkan bertoleransi, takkan memberi peluang, tidak.
0: Tapi biasanya awak yang mengelak tau.
1: Tak ada, awak selalu mengelak juga. Oh, baik, selepas ni kita akan denda Epi Syafiq, tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Khalifah, Singkong dan Keju.
0: Okey, singkong tu apa?
1: Singkong.
0: Singkong tu apa?
1: Gadis.
0: Singkong gadis, keju singkong tu apa? Awak tak tahu, singkong tu ubi.
1: Ubi. Tu bahasa Jawa lah.
0: Bahasa Jawa lah.
1: Bong Jawa. Okey.
0: Okey, rentak pagi KL.
1: Ini ber KL.

Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Itu dah lagu persembahan Sandra dengan tajuk lagunya Ku Tak Mahu Cinta.
2: Okay. Yang pastinya dalam kehidupan kita ni, Kulin, kita jangan melakukan kejahatan kerana kejahatan hanya di mana?
1: Hanya di radio.
2: Hanya di tengah. Ya? Kejahatan hanya di tengah. Kalau hajatan, hanya di depan. Kalau maha, hanya di belakang.
1: Okey, okay,
2: faham tak?
1: Ha? Saya faham, tapi susah untuk dibagi tahu. Baik, seperti biasa sekarang ni kita dah pun masuk ke jam Bilik Karaoke 972 di mana kita ada 3 buah lagu yang anda boleh singalong lah dalam kereta.
2: Oh, menyanyi dengan Alung.
1: Singalong, nyanyi bersama-sama beramai-ramai.
2: Baik, kita nak nyanyi lagu apa ni?
1: Tak, sebelum kita nak menyanyi tu, sabar dulu Epi Syafiq, jangan katakan saya. Awak ni dah lah kalah game.
2: Okey.
1: Awak nak lari-lari pula, tak boleh. Okey, kita nak denda awak kena menyanyikan lagu biasa tapi
2: okay,
1: awak kena tukar irama traditional sikit.
2: Oh, susah tu.
1: Susah.
2: Oh, yelah, saya ada tengok dekat TikTok viral jugalah. Mereka nyanyi, ada seorang penyanyi ni yang menyanyikan lagu biasa dalam bentuk macam tradisional, macam gaya-gaya Tan Sri S.M. Salim je pula.
1: Betul. Yang macam tu lah yang saya nak.
2: Okey, saya cuba.
1: Okey, awak dah ready?
2: Saya dah ready dah.
1: Betul. Okey, saya kira 1, 2, 3, lepas tu awak nyanyi, okey?
2: Okey.
1: 1, 2, 3.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana. KLM.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakoming Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.
1: Pilihan lagu-lagu kegemaran anda dalam Hi Hi KL.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakau Meng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Music Express.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Setiap hari Selasa kita ada game on lagu terbalik.
2: Ini lagu daripada Khalifah.
1: Okey.
2: Tajuk lagu je Hampi Mana.
1: Hampi Mana? Tak. Tak nak tukar.
2: Lagu ini hanya anak singkong.
1: Kita nak denda awak kena menyanyikan lagu biasa.
2: Lagu biasa, okey.
1: Tapi awak kena tukar irama tradisional sikit.
2: Oh, susah tu.
3: Kemana hilang janji dan sumpah setia? Kemana tumpah selaut harum kasturi kata kau? Semakin ingin aku lupakan. Tak kau mau nyanyi?
2: Okey tak, boleh eh? Boleh,
1: balik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami, Nadi Kota KL. Tidak kira di mana juga anda berada, seperti biasa, seperti kita wawarkan kepada anda, untuk dua hari ini kita ada Sembang KL tepat pukul 2.30 minit petang. Dan hari ini sangat istimewa lah, seperti yang kita bagi tahu kepada anda, dua tetamu istimewa hari ini perempuan. Kesemuanya bersama dengan kita selama 30 minit untuk kita bercakap, berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan tajuk kita, Peringatan Hari Anti Dadah 2026. Jadi sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh tentang tajuk kita, topik kita pada hari ini, saya nak ucapkan selamat datang kepada dua wanita yang masuk tadi. Saya tengok, ya Allah, seriusnya. Kan macam takutlah, garanglah. Tapi bila dah mula bersembang tu, rupanya ya Allah, baik hati sangat-sangat. Comelotik orangnya. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada Puan Nur Azrimah binti Ahmad, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesedaran Awam Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, suara semua okey? Dengar cerita tadi kata tak berapa nak sihat.
2: Itulah. Dia berbaik daripada demam. So suara saya agak ni sikit-sikit lah.
1: Tapi kita doakan semoga segera sembuh Puan . Okey, dan juga selamat datang kepada Puan Nur Syuhaila binti A. Rahman. Okey, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dasar Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Asal orang mana ni Puan?
3: Asal Banting, Selangor.
1: Dekat sahaja. Datang sini dah sempat makan semua?
3: Dah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, sebelum kita pergi dengan soalan-soalan yang disediakan untuk pendengar-pendengar kita, anda boleh tonton sekarang di page KLFM. Ini baru KL, kita dah bersiaran secara langsung. Kalau adalah soalan-soalan nak ditanyakan kepada dua tetamu istimewa kita ni, boleh. Nanti kita akan bacakan soalan-soalan daripada anda. Dan kita semua sedia maklum, tiga dekad mempertahankan negara daripada ancaman musuh nombor satu negara, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK telah pun mengorak langkah yang jauh lebih agresif dengan tema yang cukup padu, iaitu pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Tapi persoalannya, adakah pendekatan ini cukup berbisa untuk menapis kelicikan taktik pengedaran dadah ala baharu yang semakin orang kata advance ini? Jadi menerusi Sembang KL kita bersama dengan dua tetamu yang istimewa ini, kita nak tahulah serba sedikit dengan sambutan Peringatan Hari Anti Dadah 2026 nanti. Dan kita pun tahu AADK ni dah beroperasi sejak tahun 1996. Kalau sebut dadah zaman dulu kan, perempuan semua dan juga pendengar, kita mesti akan terbayang pot yang gelap, tebing sungai ataupun bawah jambatan. Tapi sekarang ni trend dah berubah. Pelbagai kaedah baharu penagihan dadah ini termasuklah dalam pot vape, pil berwarna-warni, malah secara digital pun ada. Jadi boleh tak Puan Nur Syuhaila kongsikan dengan kita macam mana AADK ni tukar gear dan atur strategi baru untuk tackle cabaran pengedar dadah alaf baharu yang semakin licik? Silakan.
3: Okey, terima kasih Sheila dan juga KLFM lah kerana memberi peluang dan ruang kepada kami untuk buat sedikit perkongsian pada petang ni. So menjawab pada soalan itu, ia selari dengan perubahan ataupun cabaran trend penagihan dadah. So AADK juga kita dah berubah. Kita tak boleh lagi nak guna formula ataupun template yang sama bagaimana kita nak tangani dadah pada tahun 90-an dulu untuk nak dibawa ke tahun 2026 lah. Jadi sebabnya

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.
1: Sembang KL, bicara santai bersama personaliti jemputan 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang KL.
2: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM, tidak kira di mana juga anda berada, tentunya menerusi frekuensi 97.2 ataupun aplikasi RTM Click. Maknanya bukan orang KL sahaja, orang Kuantan, Pahang boleh, Sarawak boleh, Perlis boleh, Pulau Pinang pun boleh juga. Okey, jadi bila kita sebut mengenai AADK ini, sudah pastinya berkenaan dengan dadah lah. Cumanya sambutannya akan diadakan di Pulau Pinang pada hari Sabtu ini. Mungkin boleh cerita sedikit pengisian kali ini, katanya sangat padu dan next level. Jadi kita nak tarik crowd supaya datang. Mungkin ada aktiviti yang di-highlightkan ataupun yang menjadi tarikan utama yang bila kita nak pergi tu confirm memang akan ramai. Silakan.
3: Okay, terima kasih Sheila. Untuk makluman, tahun ni memang kita banyaklah aktiviti menarik untuk semua peringkat umur. Kita ada pameran interaktif, pemeriksaan kesihatan percuma. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke klinik kesihatan, kita kena ada queue number kan. So dalam program ni kita boleh terus dapatkan perkhidmatan, teruslah secara terus dapat, kita try to solve the problem lah. Okey, dan kita harap kata program ni bukan sekadar pameran sahajalah. Dia sebenarnya memberi perkhidmatan kepada rakyat di luar sana. Kalau sekiranya ada isu berkaitan dengan permasalahan dada ataupun ada sama ada rakan ataupun orang yang terdekat, kita ada khidmat runding cara rawatan pemulihan, iaitu kaunter khas mobilisasi rawatan dan pemulihan tanpa sepadan, iaitu MRT. Terus dibuka lah sepanjang program. Selain daripada itu, kita ada khidmat nasihat dan pendaftaran skuad anti dadah. Kita tadi kita macam saya mention lah, perkhidmatan pemeriksaan kesihatan secara percuma, seperti contohnya klinik kesihatan gigi lah. So pemeriksaan gigi kita boleh buat secara terus. Kita ada kaunter saman daripada JPJ, daripada PDRM. So kita ada aktiviti mesra keluarga dan belia, itu seperti konvoi bermotosikal, jualan produk usahawan tempatan, fitness, dance. Dan kita selain daripada kaunter pertanyaan, kita ada advokasi mainasya bagi mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di AADK. Ramailah yang akan join lah bersama dengan kita. Dan kita harap orang kata program ni bukan sahaja sekadar mereka datang sahaja, tapi sebenarnya mereka datang tu bukan untuk berhibur sahaja, tetapi untuk dapatkan ilmu dan maklumat yang mungkin dapat membantukan diri sendiri ataupun orang yang tersayang lah.
2: Okey, bermakna pada hari tersebut ada agensi-agensi lain juga, yeah, yang akan bersama-sama dengan pengunjung dan juga masyarakat kita lah, bukan hanya AADK sahaja. Jadi anda kena datanglah, tak kisahlah anda berada di Pulau Pinang ataupun sekarang ni yang sedang mendengar nak bercuti hujung minggu di Pulau Pinang, boleh datang. Mungkin Puan Syuaila boleh sebut sekali lagi, Pulau Pinang tu di manakah? Ataupun sekejap nanti kita akan kongsikan dengan anda. Cumanya untuk kita tutup tirai Sembang KL kita pada hari ini, nak tanya jugalah kepada Puan Syuhaila dan juga Puan Azrimah kita, apa pesanan dan juga seruan AADK kepada pendengar yang sedang mendengar dan menonton kita. Silakan.
4: Okey, saya bagi pihak AADK lah, ya, bagi pihak kerajaan, kita serulah seluruh rakyat Malaysia untuk kita bersama-sama menunjukkan solidariti, memberi sokongan, menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kita sayang negara kita, kita tak nak negara kita orang kata hancur disebabkan masalah dadah. So bersama-samalah orang kata dengan AADK, dengan kerajaan, untuk kita basmi isu ini. Dan untuk program sambutan Hari Anti Dadah ini juga, sekali lagi saya seru, saya nak ajak lah ramai-ramai, sebaik yang di Pulau Pinang ataupun kalau kata tadi kita radio ni boleh dengar di semua seluruh pelosok negeri kan. So pakat mai ramai-ramai datang ke dataran Sungai Muda, Kampung Titi Merdeka, Kepala Batas, Pulau Pinang, pada 27 Jun Sabtu ini, seawal jam 7:30 pagi hingga 6 petang, insyaAllah. macam Puan Azrimah sebut tadi, kita ada banyak sangat aktiviti, termasuklah sebenarnya kita ada cabutan bertuah. Mana tahu datang dengan tangan kosong, balik bawa hadiah.
2: Betul.
4: Yang istimewa. Malah kita juga ada penampilan khas insyaAllah daripada Aming Spring. Dan banyaklah aktiviti mereka. Jadi saya rasa kalau untuk nak dapatkan maklumat lanjut, boleh layari orang kata laman social media kita lah, di TikTok, di Threads dan sebagainya. Dan kalau tadi saya dengar Sheila sebut weekend kan, sebab Sabtu ni weekend.
2: Betul.
4: Kalau orang kerajaan by 27 tu dah gaji dah.
2: Oh ya, yeah, betul.
4: So saya serulah semua untuk sama-sama ke Penang, especially kalau orang KL. Kita memang nak keluar daripada hirup pikuk KL ni. Kita selalunya nak healing, memang nak pergi tepi pantai dan sebagainya.
2: Betul.
4: So untuk minggu ni kita pergi Penang. Sambil kita jalan, sambil kita perkenan nasi kandak, singgah dekat dataran Sungai Muda, boleh dapatkan macam-macam lah, informasi ke, nak join aktiviti dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya seru untuk kita sama-sama tunjukkan sokongan dan solidariti kita. Sebab saya percaya satulah, mak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
2: Betul.
4: Itu daripada saya lah.
2: Cantik sekali. Nasi kandak boleh, pasembok boleh,
4: pasembok tu
2: makan kat pantai Batu Feringgi. Oh cantik. Okey Puan Azrimah, mungkin sedikit.
3: Okey, daripada saya, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia dan pendengar radio di luar sana, supaya bersama-sama menjadi mata dan telinga, serta menjadi orang kata ejen yang perubahan lah dalam usaha kita mencegah penyalahgunaan dadah. Yang mana isu dadah ni bukanlah isu individu, tapi dia adalah isu semua. Okay? Jika ada ahli keluarga, rakan ataupun jiran yang memerlukan bantuan, jangan terus kita menghukum, tapi kita perlu dapatkan, hulurkan bantuan dan bimbing mereka untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya lah. So kita perlu ingat, setiap individu yang berjaya diselamatkan daripada dadah bukan sahaja menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga sebuah keluarga dan masa depan negara. Okey, dan jangan lupa jumpa kami pada 27 Jun 2026 di dataran TT Merdeka, Kepala Batas, Pulau Pinang. Kita sama-sama jayakan Hari Anti Dadah 2026, kerana pencegahan dadah adalah tanggungjawab kita bersama, kerana dadah boleh dicegah. Dan pencegahan bermula dengan kita semua.
2: Cantik sekali. Penutup yang sangat baik. Pakat-pakat P lah nak.
4: Ya.
2: Utara kita tu. Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada dua tetamu istimewa kita pada hari ini. Puan Nur Azrimah binti Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kesedaran Awam Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Dan juga Puan Nur Syuhaila binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah iaitu Bahagian Dasar Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Sebab luangkan masa bersama kita pada petang ini, walaupun tak berapa nasihat, tetapi bila dah bercakap kan, sampai mesej tu kepada pendengar dan penonton kita. Semoga perjuangan AADK sentiasa diberkati, dan kita sama-samalah memberikan orang kata sokongan kepada AADK untuk hari sambutan peringatan Anti Dadah 2026. Kami semua nak turunlah pakat ramai-ramai nanti. Boleh ke?
4: Jom.
2: Bila nak turun? Hari Jumaat, hari Sabtu ke?
3: Kita gerak lagi awal, Khamis.
2: Khamis dah gerak nak. Semoga selamat dalam perjalanan.
4: Bila 27 kita jumpa kat sana,
2: InsyaAllah. Kita akan jumpa di sana. Jadi assalamualaikum, terima kasih kepada dua-dua tetamu yang sangat istimewa kita. Kembali bersama dengan kami, Nadi, Kota KL. Jadi

0: and I'll write your name.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen Kita Semula Kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen Kita Semula Kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.

0: Memory Hits KLKL. Kenangan lalu Kuala Lumpur.
1: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.
1: KL FM.
2: Yeah, dog.

Baik, selamat malam kepada anda semua yang baru saja dengar KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, solat Fardu Isyak di Kuala Lumpur sudah pun pukul, bukan sudah, akan masuk pada pukul 8.43 minit malam. Dan tadi telah masuk solat Fardu Maghrib di Kuala Lumpur pada pukul 7.27 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib kepada Muslimin dan Muslimat. Dan kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan menuju ke destinasi, berhati-hati di jalan raya, okey? Sekejap lagi nak sampailah tu. Jangan tergopoh-gopoh dalam pemanduan anda. Dan kepada anda yang berada di ataupun menuju ke Pelabuhan Klang, sedikit info trafik untuk anda di Jalan Kem. Keadaan trafik masih sesak dari Northport, menghala ke Westport. Berikutan, sebuah lori rosak di lorong kiri berhampiran kawasan industri Taman Kem Pelabuhan Klang. Jadi kepada anda, berhati-hati di jalan raya sambil layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Berbaki lebih kurang 20 minit lagi untuk anda bersama dan bertemankan EJ. Kita layan lagu Love Hunters, Berpindah Minda.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 23 Jun 2026 bersamaan hari Selasa. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu EJ yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya EJ telah menghiburkan anda, menceriakan petang anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik. Dan sekarang anda bersama saya iaitu suara ini tak semestinya bukan siapa lagi iaitu Alif Aiman yang akan menemani anda di malam ini untuk Nyanyian KL sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Kai Bahar bertajuk Bayang menerusi Nyanyian KL. Ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

23 Jun 1973, istiadat konvokasi pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasi pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 23 Jun 2026 bersamaan hari Selasa dan bawa kita pukul 9.20 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk Neon Neon KL pada malam ini. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Curhat ataupun Curahan Hati KLFM. Segmen ini saya akan mainkan atau hiburkan anda dengan lagu-lagu yang bertemakan cinta daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan selain daripada lagu-lagu cinta yang kita akan mainkan, anda juga boleh kirimkan anda punya ucapan, anda punya curahan hati, anda punya apa-apa saja yang ingin anda luahkan. Anda boleh berkongsi dengan kami di KLFM di talian 0133097972. Selain tu, boleh juga minta lagu permintaan anda, okey? Jadi, jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Sheila Hamzah bertajuk Patah Seribu menerusi Nyan Nyan KL ini. Mari kita

Lagu daripada Hazama bertajuk Sampai Mati telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL, dan kita sekarang juga berada di segmen Curhat ataupun Curahan Hati KL FM yang bermainkan lagu-lagu cinta kepada anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, ni esok ni kan, kalau ada yang berwaktu ke lapangan tu kan, anda boleh saksikan dan juga ikuti di KL FM 97.2 serta di Facebook Live rasmi KL FM Ini Baru KL, iaitu Radio Visual Business yang akan disiarkan pada esok 24 Jun 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang. Jadi anda boleh dengarkan perkongsian bersama dengan Nasiruddin bin Hassan, iaitu pengusaha Shell Lambak, mengenai perjalanan dan juga kejayaan membangunkan jenama makanan yang semakin dikenali ramai. Jadi kalau nak tahu apa itu Shell Lambak, kena dengar esok pada pukul 3 petang, okay? Dan kepada anda, jangan lupa untuk hantarkan lagu kiriman ataupun lagu pilihan anda, ataupun ada yang nak mencurahkan apa yang terbuku di hati juga boleh WhatsApp ke talian kami, iaitu 0133097972.

Ya, Kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 9.57 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma baik. Mana ada anak-anak atau adik-adik kan? Dan jom untuk datang ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada 4 Julai hari Sabtu 2026 yang akan berlangsung di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media seawal pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi kepada anda, kalau nak tahu syarat-syarat antara syarat-syarat uji bakat ini, mestilah penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi. Dan anda mesti membawa bersama salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan yang terakhir, peserta membawa minus one sendiri, format MP3 atau WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Dan 20 yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026 iaitu hari Ahad. Okey, jadi kepada adik-adik cilik kita, kepada anak-anak kita kan, mana yang berbakat yang ingin mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ataupun Putrajaya, anda boleh datang beramai-ramai, okey, di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri nanti, okey. Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini curhat, dan kita lepas ni akan dengarkan lagu daripada pilihan pendengar kita, iaitu Nurul. Nurul ingin dengarkan lagu daripada Visa bertajuk Dalam Gerimis. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Aisyah Redno bertajuk Tak Adil Mursi. Neon KL ini baru KL.

Ya, lagu daripada Bruno Mars bertajuk It Will Rain telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL. Dan saya rasa memang nak hujan lah kan dekat KL ni kan, sebab tadi saya tengok jangkaan cuaca nampak mendung je. Jadi lagu ni kenalah dengan malam ini kan. Jadi baik, terima kasih juga kepada anda yang mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang, dan juga ada yang di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, dan baik, ni ada satu perkongsian yang saya nak berkongsi untuk anda, untuk jangkaan cuaca daripada Met Malaysia untuk hari esok di sekitar Kuala Lumpur. Esok 24 hari bulan 6 2026 bersamaan hari Rabu, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau kita tengok daripada jangkaan cuaca Met Malaysia, esok di sebelah petang akan terjadi ribut petir ni. Jadi di sebelah petang seperti biasalah kan, orang-orang KL, orang-orang kota raya ni dah biasa sangat balik kerja dengan keadaan hujan. Tapi apapun, anda perlu berhati-hati, memandu dalam keadaan berhati-hati. Yang menunggang motosikal, kalau hujan terlalu lebat, carilah tempat berteduh yang selamat. Okey, dan jom kita kembali untuk curhat untuk kali ini. Dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu daripada pilihan pendengar kita, iaitu Aria yang ingin dengarkan lagu Warkah Untuk Kekasih yang dinyanyikan daripada Waze. Dan Arya juga menghantarkan kiriman ucapan yang nak tujukan lagu ini pada anak-anak, adik-adik, adik-beradik dan juga semua peminat setia KLFM. Dan saya ucapkan semoga senyum dan ceria-ceria selalu kepada anda semua. Ha, itu kata-kata daripada Arya. Dan sekarang kita akan dengarkan lagu pilihan Rose yang ingin dengarkan lagu daripada Ella dan juga Daddy Doris bertajuk Mendung Tak Bererti Hujan. Tadi It Will Rain, sekarang Mendung Tak Bererti Hujan pula. Jadi teruskan bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ya, Kak FM, ini baru KL dan membawa kita pukul 11.36 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kak FM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey dan baik, kita akan sambung lagi untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan tadi saya telah memberi sedikit rumusan tentang perlawanan iaitu antara Portugal dan juga Uzbekistan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi kejap lagi. Dan jom kita pergi kepada perlawanan tumpuan yang kedua iaitu England akan menentang Ghana pada pukul 4 pagi kejap lagi. Jadi pada penyokong-penyokong England, semestinya anda sudah menang besar pada perlawanan sebelum ini iaitu 4-2 menentang Croatia, dan momentum itu membuatkan pasukan England dalam keadaan yang tengah tinggi dan kelebihan utama dan juga kualiti individu tengah padang dan juga serangan yang banyak pilihan yang boleh dibuat daripada England, dan mereka biasanya mendominasi dari segi position tapi kadang-kadang juga bila terlalu menyerang ruang belakang boleh terbuka juga pada perlawanan yang sebelum ini. Dan kalau daripada player ataupun pemain-pemain England yang menjadi tumpuan, semestinya pemain daripada Real Madrid iaitu Jude Bellingham dan juga bintang Arsenal Bukayo Saka dan juga mereka punya goal machine ataupun pemenjaring gol mereka iaitu Harry Kane bintang Bayern Munich. Itu antara sedikit sebanyak. Dan kita pergi beralih kepada pasukan Ghana. Ghana menang tipis 1-0 lawan Panama dan menjadi moral untuk naik walaupun bukan kemenangan yang meyakinkan. Dan kekuatan Ghana semestinya fizikal, larian laju dan juga serangan balas. Kalau England hilang bola ni kan, kawasan di kawasan bahaya, Ghana boleh buat satu counter attack yang sangat bahaya. Dan mereka kena bertahan disiplin. Kalau bagi ruang dekat pemain England, lagilah membahaya. Sebab England pun kalau kita tengok perlawanan yang sebelum ini, permainan mereka pun nampak lebih kepada counter attack dan juga positioning game sedikit kan. Jadi perlawanan ni saya tahu semestinya perlawanan yang sangat meriah dan juga sengit. Dan antara player yang menjadi tumpuan di pasukan Ghana semestinya Muhammad Kudus. Kita ada Thomas Partey dan juga pemain-pemain yang lain. Dan mereka berdua ini ada kelebihan yang kita menampak chemistry yang baik daripada Kudus dan juga Partey. Jadi peminat-peminat England, peminat-peminat Ghana, kita saksikan perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi jagi. Dan mari kita memeriahkan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Sheila on 7, Berhenti Berharap. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Naim Daniel dan juga Iman Troy.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Setiap hari Selasa kita ada game on, lagu terbalik.
2: Ini lagu daripada Khalifah.
1: Okey.
2: Tajuk lagu je Hangpi Mana.
1: Hangpi Mana? Tak. Tak nak tukar.
2: Aku ini hanya anak singkong.
1: Kita nak denda awak kena menyanyikan lagu biasa.
2: Lagu biasa,
1: okey. Awak kena tukar irama traditional sikit.
2: Oh, susah tu.
3: Kemana hilang janji dan sumpah setia? Kemana tumpah selaut harum kasut di kataku? Asal makin ingin aku lupakan. Tengok mau nyanyi.
2: Okey tak? Boleh-boleh. Boleh, boleh,
1: boleh, balik, balik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, Kak FM, ini baru KL, lagu daripada Sheila on 7 bertajuk Berhenti Berharap telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini. Tapi anda janganlah berhenti berharap sebab KL FM sentiasa akan menghiburkan anda 24 jam sehari semalam. Okey, dan terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan juga esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Esok pagi kita ada trio Rentak Pagi KL. Kita ada Kulin, kita ada Ann Dayana, dan juga kita ada DJ Dayang yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan yang berada di live TikTok KL FM official sekarang ni. Dan saya akan mengundurkan diri dahulu. Saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lepas ni kita ada lagu daripada TI, Whatever You Like. Dan tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu seperti biasa. Lagu penutup saya, iaitu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye-bye KL. Salam.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: 24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM.

0: KLFM 97.2.
1: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen Kita Semula Kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini, bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.
2: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentang Pagi KL.